okun oro ta lo okun gbo to kun ma to ma to ma gbo like en to ta lo nsoro ti okun ma gbo se bo lohun ni so eni to wa da nkan e ba yo wa mo bo se le se pe ke yan gan fi iseju meji pere ko fi la okun ja awon kankan wa ta ba le nka ma tuwo ikoja aye gba lo je fun awa eyan bo ba deyin teyan ba tete sa pada ori onitorun le daru lawon ti olohun oba je ju gbogbo e lo oluwa gbogbo bo ti tobi to iwo nikan lo ye o ko ye mi ko ye mi eni ba won ko kan ma wadi bo se tobi to awon de lo mo emi o ba won wadi bo se tobi to olohun o ma joba lo